lelo lelo mwenye niluku manaso radi mutambi kuse jandari mwenyama mbiu proprio.